Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: na Rock FM.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro vam voščim Matic Meško. Kdo bo imel besedo pri reformi vzgoje in izobraževanja v naši državi? Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval svet za šolsko reformo. V njem so poleg učiteljev in ravnateljev tudi novinar Jože Možina, Aleš Primc, župan Gregor Macedoni in predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar. Številni predstavniki šolstva ob tem opozarjajo na politično usmerjenost članov in izražajo bojazen pred umešavanjem politike v šole. Ministrstvo pravi, da želi povezati različne poglede, svet pa bo 3 leta pripravljal predloge za spremembe. Pri taksijih pa bi lahko ceno vožnje namesto taksimetra določala aplikacija, tako predlaga infrastrukturno ministrstvo. Potnik bi pred vožnjo videl predvideno pot, podatke o avtu in najvišjo možno ceno, ob njej pa dobil elektronski račun. Prevozniki bi še vedno potrebovali ustrezno licenco. Spremembe še ne veljajo, ministrstvo pripombe sprejema do 13. oktobra. Prava drama pa se je odvila na letu Fly Dubai iz Dubaja proti Tel Avivu. Med letom sta se v pilotski kabini sprla pilota, kopilot pa naj bi z nožem napadel glavnega pilota in ga ranil. Nato naj bi poskušal prevzeti nadzor nad letalom, a so posredovali potniki. Naposled pa sta za krmilo sedla druga 2 člana pilotske posadke, Rus in Ukrajinec, ter letalo varno preusmerila v Saudsko Arabijo. Na krovu je bilo sicer približno 150 ljudi. Kopilota so po pristanku pridržali, okoliščine incidenta pa še preiskujejo.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
10: Dobro jutro v četrtkovem jutru, ko bo znova prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature jutra so od 5 do 9, na Primorskem do 12, dnevne pa bodo šle od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Zbujamo pa se v Velikih Laščah in na Polzeli pri 6 stopinjah, Poljčane Maribor 7, Krško Puconci Črnomelj 8, Bled Ljubljana 9 in v Kopru 15 stopinj.
11: Mazda, japonska zanesljivo. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Trenutno še vse mirno po cestah naše Slovenije. Če bo karkoli novega, seveda si tudi danes to povejmo na nič 80, 22, 55. Vam pa dajemo vednost, da na dolenski avtocesti A2 do 5. oktobra ostaja podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani zaradi del. Naredite si krasen in miren dan.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1.

0: na Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greba jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se šankom.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
9: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Dobro jutro in prijeten dan. Zastoj pa že na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, kaj kmalu pa tudi kakšna še ostala znana jutranja gneča. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Velenje-Arja vas proti Ljubljani na nadvozu priključka Žalec-Arja vas, pred oviro je nastal zastoj. Do petka 2. oktobra 2026 pa bo v Gorni Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi del. Ko in če bo še karkoli novega, nič 80, 22, 55. Srečno. Na poti.
11: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. 14 obtoženih v zadevi slovenske celice kavaškega klana je dobilo skupaj 108 let zapora. Sodišče jih je spoznalo za krive trgovanja z mamili v hudodelski združbi. Domnevnemu vodji Klemnu Kadivcu je izreklo 15 let, njegovemu bratu Blažu pa 19. Sodba še ni pravnomočna, nekateri zagovorniki so že napovedali pritožbe. Del obsojenih bo moral vrniti tudi nezakonito pridobljeni denar. Če ostajamo doma, ministrstvo je začelo postopek imenovanja vladne skupine za pogajanja sindikati javnega sektorja. Sindikati pričakujejo predlog termina prve seje najpozneje danes. Želijo tudi pojasnila o premijejevih navedbah glede prerazporeditve 50 tisoč domnevno presežnih javnih uslužbencev v zasebni sektor. Za konec pa še v zabaviščni park z nekoliko drugačnimi zaposlenimi. V kitajskem delu Zhuhai med obiskovalci deluje več kot 300 robotov, kažejo pot, odgovarjajo na vprašanje, izvajajo borilne veščine in igrajo na mizni tenis. Nekateri pomagajo tudi v hotelih, koliko na klok res opravijo samostojno, ni jasno, na kraju je namreč tudi ekipa tehnikov.
8: Danes bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle pa po nižinah še vedno ostaja in ustraja. Temperature so od tam nekje od 4 v Kočevju pa do 14 v Izoli, dnevne pa bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutrišnje vreme bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala tudi šibka burja, temperature pa zelo podobne današnjim.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Še skok na jutranje ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru, na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na dolenjski avtocesti A2 med priključkoma Bič in počivališčem pod Smreka, pa tudi od Grosuplja. Na Štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti pa od Dragomerja do ljubljanske obvoznice. Pa tudi na cestah Križmoste, Medno, Ljubljana, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica in vseh ostalih jutranjih znanih. Imamo pa prometno nesrečo, ki ovira promet na cesti Velenje Arja vas v smeri Ljubljane na nadvozu priključka Žalec Arja vas, pred oviro je nastal zastoj. Še ena prometna nesreča pa na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste A1 proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, previdno, da ne pride do naleta. Radar pa temen kedi na cesti Celje Laško pred Laškim pri Mastnaku. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Previdno prosim, da ne pride do naleta. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče, pred zaporo je zastoj. Zaprt pa počasni pas tudi na primorski avtocesti A1 proti Kopru na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Jutranji zastoj, dolenska štajerska in primorska avtocesta proti ljubljanski obvoznici, tudi na cestah Križ-Moste, Medno, Ljubljana, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Mengeštrzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob, Pijava, Gorica, Škofljica in vseh ostalih jutranjih znanih. Posledice prometne nesreče pa so na cesti Velenje-Arja vas na avtocestnem priključku Žalec-Arja vas že odstranili, tam ni več zastojev. Bo pa delovna zapora na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani na priključku Ivančna Gorica podaljšana do 5. oktobra, torej dela. Radar pa tam ankedi na cesti Celje-Laško pred Laškim pri Mastnaku. Nič 80 22 55, srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
0: Miller.
2: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ker je državni zbor zakon obravnaval po nujnem postopku, splošna razprava ni bila predvidena, zato se je zaiskrilo med predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem in opozicijskimi poslanci, saj Stevanovič pri razpravi o amandmajih ni pustil širše razprave. Poslanka Svobode Tamara Kozlovič je Stevanoviču med drugim dejala, da je njegovo vodenje seje sramotno.
6: Vi ste sramota za to hišo in vi ste sramota za Slovenijo.
5: Na kar se je Stevanovič odzval z besedami.
7: Gospa, na te željivke vam moram enostavno izklopiti mikrofon. Sramotno je vaše obnašanje v tem momentu. Lahko pritiskate gumb, kukar ga hočete, ampak ne dovolim, da se obnašate do mene na tak način.
5: V Ljubljani in na Vrhniki pa je odprt razpis za 60 najemnih stanovanj. Prijave sprejemajo do 30. oktobra, namenjenje 18 do 29 letnikom, stalnim naslovom Ljubljani, najmanj 6-letnim predhodnim bivanjem v občini. Najemnina za 45 kvadratov bi znašala približno 290 evrov. Selitve so predvidene v letih 2027 in 2028. Za kanec pa še na tekmovanje, kjer kilogrami prinašajo zmago. Na Ljaski je izbor debelih medvedov osvojil 20-letni nahrbtnik z več kot 100 tisoč glasovi. Ime je dobil, ker se je kot mladič nosil na materinem hrbtu. Tudi njegova mama je že zmagala.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
9: Dobrodošli v četrtkovem jutru, ko je marsikje po kakšni nižini in kotlini še vedno nekaj jutranje megle, sicer pa že sonce govori svojo zgodbo z jasnim vremenom in tako bo tudi ostalo do konca dneva. Temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25, tudi jutrišnje vreme bo podobno današnjemu, le da bo ponekod povečana koprenasta oblačnost, na Primorskem pa bo pihala šibka burja, tako kot danes. Za vikend kaže na precej sončno vreme z nekaj občasne visoke prenaste oblačnosti in jutranjo meglo po nižinah in kotlinah.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet je samo še ovira na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med priključkoma Šentrupert in Vransko zgodila se je prometna nesreča. Zastoj pa na dolenjski avtocesti med Bičem in počivališčem pod Smreka, pa tudi od Grosuplja na štajerski avtocesti od Krtine in primorski avtocesti od Dragomera do ljubljanske obvoznice, pa seveda tudi na vseh ostalih jutranjih vsakodnevnih. Zastoj na cesti Maribor-Dravograd na relaciji Ožbalt pod Velka zaradi del in pa do tega petka, 2. oktobra, bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi del. Zaradi Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo do 9. oktobra zaprte številne ceste na območju Šenčurja, Cerkelj na Gorenjskem, Predvora in okoliških krajev. Ta petek, soboto in nedeljo med 13.30 in 15.30 pa bodo zaradi same dirke do 30-minutne popolne zapore na prehodu karavane na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Mojžnarca.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Radio 1,
0: Rok. Jana Morel. Od 8 do 11.
12: Dobro jutro, rokeri, pozdravljene, rokerice. Dobrodošli vsi skupaj na Radio 1 Rok. Začel se je torej oktober, drugi jesenski mesec. Lahko rečem, zdaj smo pa kompletni. Tudi študentje so od danes naprej z nami. Uspešno leto želim. Pa ne pozabi tudi fino semetno, tako ka zdaj ne bo nikoli več, samo to si zapomnite. Jana, z vami tudi v tem jutru lahko rečem, da v tem tednu nadaljujemo z mladim valom tudi pri nas. Po Jet Black Diamonds in po Joker Out nas bodo danes obiskali še Murphy, ki ima nekaj novega, udarnega, glasnega, precej drugačnega od njihovih zadnjih komadov. Vse to preverimo ob 10.30, do takrat pa veliko glasbe in ostalih stalnic. 1. oktober je med drugim tudi dan kave, tako pravijo. Ravno dovolj časa torej, da si jo privoščite, preden nas budi jutranja erokcija. Še prej pa trije v lepše sprebujanje. Prihajajo Smash Mouth, Gary Moore, tukaj pa že Rolling Stones. Lepo jutro!

0: Jutranja erupcija na Radio 1 Rock.
1: Danes nas prebuja zvok grunge Man in the Box, komad, ki je Alice in Chains leta 90 praktično izstrelil iz seattleske underground scene. Pevec Lane Staley besedilo napiše v pogovoru s producentom Daveom, Dave Jordan je bil drugače vegetarijanc in mu je govoril o tem, kako se počuti zaradi živali, ki jih ljudje gojijo in potem ubijajo za hrano. Staley je to idejo povezal z občutkom človeka, ki je ujet, ki je nadzorovan in od tod dobimo naslov Man in the Box. Pesem je bila leta 92 nominirana tudi za Grammyja za Best Hard Rock nastop, ni zmagala, je pa Alice in Chains dokončno postavila tja, kamor sodi, na zemljevid grunge glasbe.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: FM. Morganhauser, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Previdno in varno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje Zahod, pokvarjeno vozilo. Promet pa oviran zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkom.

0: Ljučkoma, Šentrupert in Vransko. Še vedno nekaj jutranje gneče na znanih običajnih, med drugim Štajerska avtocesta od Krtine in Primorska avtocesta od Dragomera ter na Gorenjski avtocesti od Vodic do Ljubljanske obvoznice, pa tudi na vseh ostalih jutranjih znanih vsakodnevnih. Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti Slivnica Hoče Maribor, smer Maribor, v križišču z Miklavško cesto, kjer je promet močno oviran, pred oviro je zastoj že na razcepu Slivnica. Zastoj zaradi del pa tudi na cesti Maribor-Dravo grad na relaciji Ožbalt Podvelka. Srečno in prijetno pot še naprej.
1: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
2: Dobro jutro, ekipca, Jana z vami. Pred nami pa že četrtkov kitarski ziv. Danes zveni takole, dajmo prisluhniti. Malce pomoči, tako kot vsak dan, naslov je v bistvu, lahko bi bilo žensko ime, no, ni pa nujno, jaz imam recimo doma Kuška s tem imenom. Bend je pa nekoč nastopil tudi v Sloveniji na Schengen Festu. Nič 3 0 4 5 5 6 6 6, če veste, kdo izvaja ta komad in seveda, kakšen naslov nosi. Predtem pa še malce muske, Creedence Clearwater Revival, Pero Lošin in pa tole ljudje moramo danes nujno narest. Bili, zbud se, september je mimo.

gitarskem izzivu smo danes iskali band Kaiser Chiefs in pa pesem Ruby. Zdaj, če bi ostalo tekmovanje za najbolj nalezljiv refren, bi bila Ruby, Ruby, Ruby, verjetno zelo resen kandidat. Izdali so leta 2007 in komad je skupino iz Lica izstrelo direktno na vrh britanskih lestvic. V bistvu je postala njihov prvi britanski številka ena hit. Pevec Ricky Wilson je povedal, da pesem ni nastala kot neka klasična ljubezenska pesem. Gre bolj za tisti čuden trenutek, kot je nekdo zelo, zelo všeč. Krati pa ne veš, kaj si ta oseba misli o tebi. In zato je tudi besedilo precej preprosto in se tako ponavlja, ker naj bi zvenelo kot človek, ki je malo obseden in ne zna več razmišljati o ničemer drugem. Pesem je bila tako uspešna, da je kasneje skoraj zasenčilo vse ostalo, kar so naredili. Danes pa je vse zasenčil Jagi, ki se je edini javil in tudi pravilno odgovoril. Tako da, čestitke, super je šlo. Jutri pa računam, da boste tudi ostali se spet javili. Mogoče je bil ta pa malce pretežek. Kaj pa veš?

0: Zlatni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
6: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V parlamentu bo danes v spredju denar za zdravstvo. Poslanci bodo odločali o rebalansu državnega proračuna. Zdravstveno blagajna bi po predlogu iz njega lahko dobila največ 100 milijonov evrov manj. Namesto 520, največ 420 milijonov. Zavod opozarja, da bi to lahko zamaknilo plačile izvajalcem in otežilo dostop do zdravstvenih storitev. Z obrambo je predvidenih skoraj 300 milijonov evrov več. Po počitnicah pa bodo znova zaživele tudi predavalnice. Začenja se novo študijsko leto. Nove študente bo danes v središču Ljubljane pozdravila tradicionalna prireditev Pozdrav Bruncem. Na fakultetah pa bodo leto začeli izvajati nekaj novih študijskih programov. Dela pa uradno začenja tudi nova javna univerza v Novem mestu. Če ste lastnik slovenske spletne končnice, pa vam leta lahko prinese celo bogastvo. Po Trumpovem preimenovanju umetne inteligence v superinteligenco se je povečalo zanimanje za domene .si. Za naslov build.si si prodajalec zahteva 10 milijonov dolarjev, za sit.si 8 milijonov. To so zahtevane cene, milijonske prodaje pa še niso potrjene.
11: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše, v četrtkovem jutru smo, Žalec 6 stopinj, Pragersko 7, Murska Sobota, Krško, Maribor 8, Vrhnika, Lesce 9, Divača 12 in v Izoli 14 stopinj. Prevladovalo bo danes jasno sončno vreme, nekaj malega še jutranje megle po nižinah in kotlinah, s temperaturami dneva od 18 do 23, podobno vreme ob šibki buri na Primorskem tudi jutri in s podobnimi temperaturami. Tudi vikend, ki prihaja, sobota in nedelja, bosta precej sončna dneva, a bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Na četrtkovi jutranji poti vozni pas zaprt na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje zahod zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti pa od Dragomera do ljubljanske obvoznice in še kakšni jutranji vsakodnevni znani, med drugim Medno Ljubljana, Domžale Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Črnuče. Prometna nesreča pa se je zgodila na hitri cesti Slivnica Hoče Maribor smer Maribor v križišču z Miklavško cesto, kjer je promet močno oviran. Predoviro je zastoj že na razcepu Slivnica. Nič 80, 22, 55. Dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
12: Radio 1.
0: Jana Morel. Od 8 do 11.
13: Dobro jutro in lep pozdrav v službe na vse vaše ostale poti. Dobrodošli tudi študentje, ki so znova napolnili mesta in jim tudi malce znižali starost, tako da pestro se bo začelo torej od danes naprej. Jana, vam delam družbo, smo zakorakli torej v oktober, mesec buč, kostanja in vprašanja. Ej, starija, zdaj že ta prav čas za kuhanca. In glede na temperature, ki jih imamo, so še vedno bolj aktualne poletne tip pijače. Ampak je tako, ne, vsak mesec ima svoje radosti, tako ko ima tudi vsak teden pri nas svoj rock hit. In najnovejšega slišite po eni dolgi lejli, ki traja 7 minut, pa po Ria Garvey Wild Love in po Chrisu Rii ter uspešnici The Road to Hell. Naj bo četrtek lep, 1. oktober, torej ura pa 5 čez 9.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Samo Rasnik so nas obiskali pred kratkim, predstavili so nam novo pesem Domov me več ne bo. Ta se osredotoča na tematiko vojne, ni torej najlažja, je pa po vzoru njihovih prejšnjih družbeno kritična in zelo aktualna. No in ko sta bila tukaj Rok in Jan, sem pač jo tudi vprašala, kako je napisal takšen komad?
2: Jaz tudi delam veliko z mladimi, tudi mednarodno. In definitivno so mladi ne identificirajo s tem, kar se dogaja in v Evropi in posod po svetu. Tako da sem napisal v bistvu ta tekst glih skozi oči te mlajše generacije. In sem začutil ta njihovo v bistvu po svoje upor na eni strani, apatijo, na drugi strani spet agresijo. Tako da mlade generacije so definitivno precej zmedene in je pa nek skupni imenovalec, da so proti temu nasilju sploh zato, da bi se nek politični kapital pridobival. Radio.

0: FM.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
10: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
11: Biro sistemi Logatec.
12: Promet. Nič

0: 50 22 55.
1: Prijetno in varno pot. Na tej poti pa zastoj na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Slivnica Hoče Maribor, smer Maribor, v križišču z Miklavško, kjer je promet ovirana, posledice že odstranjujejo, tam ni več zastojev. Radar pa je v naselju Gaberje pri Straži pri Novem mestu, v Ločici pri Polzeli, Bevklijo v Štanjelu pri Stari pošti in pa Temenkedi v Martjancih na Goričkem nasproti bencinske črpalke. Nič 80 22 55 prav in zastonj izbira v četrtkovem jutru oziroma do podnevu. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok in Jana Morel od 8 do 11.
2: Dobro, lepo jutro voščim. Četrtek, 1. oktober, študenti so nazaj. Čez eno uro se mi v studiju pridružijo tudi Murphy, ki so izdali novo pesem. Up, pripravljajo pa tudi novo ploščo. Več o tem torej po 10. oziroma v drugi uri, v drugi polovici ure. Do takrat pa veliko glasbe in pa spomini današnjega dne uro glasbi. Odpirajo pa tole polovičko Metallica, Whiskey in the Jar, mimo pa pride tudi Tom Petty ter Brian Ferry. Lušno bo. Priklopte se zraven.

0: Tole je bil rok z obleko, kravato in kozarcem šampanjca v roki. Eden najbolj elegantnih rokerjev, gospod Brian Ferry. Dobrodošli, hvala, ker ste z mano, Jana pa v vaši družbi. Zdaj pa skačemo v zgodovino. Preverili bomo bolj in manj znane dogodke, ki so se zgodili prav na današnji dan.
1: 1. oktober v zgodovini roka. Leta 51 se rodil Brian Greenway. Kanadski pevec in kitarist, najbolje znan kot dolgoletni član klasične postave hard rock zasedbe April Wine. Ta je sicer izven meja svoje domovine doživela le zmeren uspeh, zato pa April Wine v Kanadi še danes ostajajo eden največjih lokalnih rock bendov. Leta 72 se je rodil Esa Holopainen in glavni kitarist finske metal skupine Amorphis. Amorphis veljajo za enega najbolj popularnih evropskih metal bendov. Holopainen pa je poleg igranja kitare tudi glavni avtor glasbe in občasno prispeva kakšno besedilo. Leta 76 se je rodil Richard Oakes, kitarist, spremljevalni vokal in občasni pianist angleške skupine Suede, kjer je tudi eden od dveh glavnih avtorjev njihovega materiala. To je bil 1. oktober.

0: Rok FM.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Radio 1 Rok. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Stanovalci domov za starejše bodo za enake storitve odslej plačevali enako, tudi če še nimajo odločbe o dolgotrajni oskrbi. Doslej so nekateri zato plačevali več 100 evrov več. Vlogo bodo še vedno morali oddati in počakati na oceno, finančno pa bodo izenačeni. Za upravičence je predviden tudi poračun preplačilu v obliki dobropisa. O fotografiji, ki jo je premier Janez Janša v parlamentu predstavil kot pobite kristjane v Sudanu, pa se je oglasil nekdani britanski marinec David McIntosh. Pravi, da so jo z dronom posneli v Gazi in da je bil takrat tam. Po njegovih besedah so na njej živi palestinci, ki se pod mostom skrivajo pred streli in čakajo na pomoč. Jutranja kava pa nas vse bolj prebuja tudi z računom. Espresso je v Sloveniji lani povprečno stal 1,86 €, skoraj 7% več kot leto prej. Kava v trgovinah se je podražila za skoraj tretjino na 16,20 € za kilogram. Grenak pri okus torej ni nujno samo od kave.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
9: Temperature po Sloveniji, Ljubljana 11, Ptuj 12, Črnomelj, Novo mesto 13, Maribor, Velenje 14 in Lucija 18 stopinj. Prevladovalo bo in tudi v preostanku dneva bo tako jasno vreme. Jutranja megla tudi ponekod se še vleče sem in tja. Tudi jutri se bo s podobnimi temperaturami pa bomo dan nadaljevali od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Naredite si krasen in lep dan.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX 60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Varno in prijetno pot, na tej poti pa še vedno zastoji na štajerski avtocesti A1 od Krtine do ljubljanske obvoznice. Prometna nesreča pa ovira promet v Murski Soboti pri lekarni. Radar pa v naselju Gabarje pri straži pri Novem mestu, Bevklijo v Štanjelju pri stari pošti in policijska kontrola na Jakobu pri Šentjurju pri Celju. Nič 80, 22, 55, varno pot in brez nezgod.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Jana Morel, od 8 do 11.
11: Dobar dan, Rok Slovenija, Jana sem tvoja družba, tudi v tem četrtku. Prvi oktobrski mimo grede, prvi oktober nasploh na koledarju, pred vrati pa tudi že vikend, v tej uri pa kakšna zgodba in naš iz našega backstagea in pa obisk skupine Murphy čez pol urce. Pridružite se, to je Radio 1 Rok, začenimo pa z odlično glasbo. San Diego pridejo, da nas malce pretresejo v White Snake, zazibajo romantiko, Likvido pa narkotik, tako kot deluje pač na vsakega izmed vas. Po želji torej, uživajte.

0: Samoril predstavlja Backstage.
1: Aktualna epizoda našega podcasta Backstage je gostila mlade Cherry Flavor, štiri fante savinskega konca, ki uživajo v muziki, ki pa so predvsem in nadvse veliki prijatelji. Vsak čas bodo izdali tudi svojo prvo ploščo, ta bo nosila naslov Akt, predstavili pa jo bodo uživo 18. novembra v Orto baru, tako da lahko ste tam, da preverite, kako zvenijo. Med pogovorom pa sem jih podrezala tudi s tem, no, dejte poslušati.
2: Ne vem, jaz imam tako občutek, ko se spomnim vaših čista prvih komadov, ko sem jih slišala, meni ste zvenel kot Tomi. Sorry.
3: About that.
2: Pač about that.
3: Se po mojem že malo poznaš to zgodbo, ampak jaz nikoli nočem biti čisto dobenega nesramen ali pa kaj, karkoli meni se di, da je to pač prav, da pač poslušaš, kar poslušaš in poveš. Normalno, jaz pač nisem poslušal Sidarte, nisem poslušal iskreno dobenega slovenskega artista,
2: ja, to,
3: nikoli
2: to
3: v življenju. Pač večino sem poslušal tuje artiste, ampak se mi zdi, da smo pač, ko sem slišal malo, ko sem poslušal kakšne intervjuje, se mi zdi, da je to imel dost podobno muziko poslušal kot jaz.
1: Je pa glavno, da je pevec Simon sedaj našel svoj glas in ga tudi zna pridno izražati naprej.
0: Backstage z Jano Moril poišči na YouTube-u, vseh platformah s podcasti in na

0: Radio 1, Rock FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Vstopnice na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Previdno saj kosi počene pneumatike ovirajo promet na obalni hitri cesti Koper-Škofije, smer Ljubljana med priključkoma Koper center Slavček in Bertoki. Nekaj gneče še vedno ostaja na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča pa promet ovira v Murski Soboti pri lekarni. Radar pa na stojalu na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke, smer Ivančna Gorica. Prijetno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
10: Dober dan, lep četrtek voščim. Bom rekla, koliko prav ste vleteli. Po enem komadu sledi glasbena debata skupino Murphy. Fantje se niso iznevjerili svoje.

tistemu renomeju nepredvidljivih in predvsem drugačnih rockerjev. Ko sem slišala njihov zadnji komad, so me sezuli, no. Kapa, to je bilo tako nekak reakcija. Mogoče bojo tudi vas, lej, čez dobre 4 minute, torej, pa še ena, bomo rekli, breaking news, novica, lih, kar sem jo našla na Facebooku in sicer Bigfoot mama je lih, kar vstopila v 37. leto svojega delovanja. V tem letu oziroma v prihodnjem nam obljubljajo nov album, torej že 9., na katerem bodo vsi novi komadi in še ena, še boljša, jeseni 1. Oktobra prihodnje leto bo sledil veliki koncert za vse generacije, na katerem se bomo ob zanimivih novostih in posebnih gostih spomnili prelomnih skladb iz celotne dolgoletne kariere. Ali da vas zanimajo, da grejo karte v prodajo, prihodnji torek, torej 6.10. ob 9. zjutraj na Entrio Slovenija. Bodte pripravljeni. Se slišmo po enemu komadu.

0: Želela sem in nekako mi je uspelo, da so prišli oziroma sta prišla Rocky in Štras oziroma Murphy so z mano. Na zadnji, ko so bili tukaj, je bil v bistvu Štras tukaj in osvojili zlato piščal. No danes pa zato, ker so ujeli psa oziroma ne vem, mogoče on ujel njih, najboljš da sama povesta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sta zapela v brano. Ej, tako se pride na intervju. Zadnja minuta, bravo.
2: Ja.
0: Kateri je zaspal?
3: Strah.
2: Nisem jaz nič zaspal.
0: Nisi zaspal?
2: Ponovat se pokličeš.
0: Ajde, si res ti zaspala.
4: Z meni ne upravljamo.
0: Jaz sem skor dala zdaj roko v ogen, da nisi ti. Ampak si ti, okej.
3: Okay. Nisem midva kriva v glavu.
2: Jaz sem čakal 15-10, že umil z rihtom dor več, ko smo pradišala. No.
0: Res ta pradišala. To so tudi posebni trenutki.
3: Jaz smo novo jak na mont kle.
0: Ej, poslušajte zdaj, pes, nov komad. Nova era, Murphy 4.0, kaj ne rečem, če kaj znate, znate presenetati. A ne?
2: Hvala.
0: Je, prosim.
2: Mislim, smo se potrudili, ampak daj rok ti.
3: Pa znamo lajati, pokaž kako lajamo.
0: Ja, to sem tudi slišala, ja. Ja. Pa tudi kakšno skrim pride od štrasa, tako, kar
2: ja,
0: konkreten.
2: Ja, malo prvošel, veš, kaj preveč smo bili pop zadnje cajte. In pa smo rekli, da bomo kar s prvim singlom šli kratko mobilno hard. Tukaj nam je še zadnja časa.
0: Sandor, kaj se je pa zgodilo? Mislim, tako bom rekel, Štras, kaj je bilo, da si bil včasih kuža, zdaj si pa pes?
2: To sem me že enkrat vprašal.
0: Doska te niso, ker je komač izfrišen.
2: Ja, tako. Ampak smo ga sedaj nastopali že v bistvu 1-4
0: mesece. V Idri, ne?
2: Ja, tako v Idri, petih špiri smo ga nastopali že in smo vedno naredili tudi ta Wall of Death.
0: Ja.
2: Na špici. Pa pol tudi smo rekli, da če se kdo noče pa teps, naj si pa skočil v objem.
0: Pa so si skočili v objem? Ja, ne?
3: Punce si skačejo bolj v objem, fanti se pa tepejo.
2: Ja.
0: Ko pač je stereotipno, ne?
3: Tole pa naravna selekcija, kdo preživi do konca špila, pol ponovati, te se mu je fajn.
0: E, samo moram reči, res je, za une fene, ki ste jih imeli, jih imate verjetno še zmer, ne? Do zdaj, ki so bili te res bolj soft komadi, bolj pop komadi, je po moje to zdaj mal šok, ali kako?
2: Ja, ampak
0: ste se kaj pogovarjali z njim?
2: Jaz mislim, da vsi, ki nas poslušajo tle časa, pričakujejo nepričakovano. In,
0: prva stvar.
2: In to je prva stvar in tudi mi moramo sami sebe presenetiti, da lahko damo ven nekaj, kar je sveže in kar je zabavno in zanimivo.
0: Uh-huh.
2: In zdaj se mi zdi, da nam je ful dobro ratalo spet in sem ful zadovoljen, ker smo pač, ne vem, kako leto zdaj smo pripravili te komade, bili smo dvakrat na Irskem v studiju, bili smo gore, dole, povsod.
0: Uh-huh.
2: In to je zdaj v bistvu prvi izdelek, ki smo ga dal ven in odzivi so vrhunski.
0: Spet delate žarotov, ne?
2: Ja,
0: kaj pa Žarko pravi na to? Je tudi njega malo prebudilo?
2: Ja, Žare, moram sem to reči, mi je prvič rekel, da sem geni.
0: Ne.
2: Ja.
0: Glede na to, da nisi znal pet.
2: Ja,
0: vidiš,
2: pač
0: kam si
2: tega,
0: prišel?
2: Sem en maček, ki se gon, ki pojem, da ne znam pet, do vsega, da sem tekstovni geni.
0: Vrhunsko. A ja seveda, ker tekst je tvoj, ne? Je v bistvu pisan tudi po tvojim
3: autobiografski.
2: Pisal sem si ga na kožu.
0: Točno tako. Ej, spot je tudi treba omeniti, no? V bistvu res je drugačen, po drugi strani je pa čist vi, spot. Imate tudi živalsko pač nabor, kuške imate, ovce imate, tako. Wow.
3: Ja, Karlo Kiri je v bistvu naredil spot in je dosti dobesedno vzel tega psa, tako da smo imeli tudi ene par psov noter.
2: Mango, en men bilo mango, Tara.
0: Kaj je nemški ovčar, ne?
2: Rottweiler je bil.
0: Aha, Rottweiler je bil tudi, okej.
2: Okay.
0: Ja, je unik je tako na začetku
3: slika spota. Ja, pa ene par pudelčkov smo pol tudi skrili noter, tako da ja.
0: Ampak nobena žival ni bila poškodovana.
2: Absolutno.
0: Ne. Kaj pa vi?
2: Kaj smo bili pa mi?
3: Enkrat okay. Mene je v bistvu odini, ker sem se ga malo bal, pa jaz sem name enkrat skočil ta Rottweiler.
2: Jaz sem imel pa roko oblečeno, neko tako krzneno, neko
3: ja. Ampak ni bil ta prav krzno, je bil umetno.
0: To je tudi fajn, da poveste. Nekako je, ajde, naredila good for you.
2: Zanimalo ga
0: je. Ej, kaj pa prazniček, no? V Cvetličarni, 5. novembra. Zdaj škoda, da se malo pogovarjamo o tem, ker je zadeva razprodana. Ja. In zato mogoče se kaj razmišlja o prazničku 2.
2: Ja, mislim, to je tak že prazniček 3, ne?
0: No, ampak, ne?
2: Ampak zdaj bomo pa pač v bistvu, za tiste, ki bojo tja prišli, ki so legende, ki so karte že kupili, bom pač imamo pripravljeno eno presenečenje,
0: okay.
2: Eno najavo, ki se bo zgodila v bistvu takrat na tisti dan.
0: Ja, pismo, okej. Okay. Se pravi, morate biti tam?
2: Ja, kdor je tam, je pač car in to se mora pač ljudje naučiti, da kdor prvi pride, prvi meli in da mi nikoli ne razočaramo.
0: Če pa kaj... Se pa strinjam, to nikoli. Kaj se obeta kakšen nov merch? glede na novo ero?
3: No merch imamo vse čas, v naši trgovini je približno 20 izdelkov, imamo zdaj nove merch kapce. Tako je hud pes, ne? Nekaj pozor,
0: pozor
3: kot pes.
0: Pozor, hud pes. Pol to bo šlo, to bo šlo.
3: Ja, to imamo, pol imamo mačke, fajerje, rizle, svašta.
0: Super, in plato drugo leto.
3: Spomladi napovedujemo novo plato, ta je v bistvu prvi komad. Nova era Murphy 4.0, bolj tak, ta prav sound, rock and roll, brez synthesizerov, ali je dva mava noter.
0: Ampak gremo v tej smeri naprej.
2: Ja,
0: ne, kar je pes začel, gremo dalje.
2: Ja, pes je po moje, tako, ene, trije, šterje so malo bolj na hard. Pol druge so pa tudi kakšne bolj take, že skor...
3: Imamo tudi lepe.
2: Lepe, že skor.
3: Imamo prav lepe, kičasto lepe, ampak ne pretenciozne. No.
0: Mislim, meni je to ta lepa.
2: Ja, meni je to ta ena.
0: Pa ni nežna, delo če tega.
2: Najbolj žar je tudi rekel, da je to najbolj žalostna skladba. No,
0: no lej, pa še to, če boste googlali, ne mi googlat PS, ampak je PS. Piši, kao što govoriš po domače. Ne?
2: Ja, PS.
0: PS.
3: Personal sound.
0: Personal sound. Ej, hvala, ker sta prišla. Prazniček, plata in pa predvsem pes za začetek. Ko bo pa spet kaj novega zunim, boste pa upam, da spet prišla, ne?
2: Ja, dejno bo prišla.
0: No, to uro, kar zabetoniram. Sam ne znam, vse bo ajda, bo
3: vreda.
0: Zdaj jo čaka kazen. Ej, ajde, uživajte.
1: Gre.

0: Rok FM. Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rok. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Za približno 70 tisoč študentov se danes začenja novo študijsko leto. Med njimi je okoli 15 tisoč brucev. To so prve ocene ministrstva, saj vpisni postopki še niso končani. Univerze pripravljajo dobrodošlice, v Novem mestu pa uradno začenja delovati 4. javna univerza. No, eden večjih izzivov ostaja bivanje. V ljubljanskih študentskih domovih ocenjujejo, da bi potrebovali vsaj 10% dodatnih ležišč. Stanovalci domov za starejše, ki še čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi, pa bodo od danes lahko plačevali manj. Njihovi računi se bodo namreč izenačili s pravili, ki veljajo za uporabnike dolgotrajne oskrbe. Nekaterim pripada tudi dobropis za že plačane višje stroške od lanskega decembra. Velja za tiste, pri katerih je višji račun nastal zaradi prehoda med starim in novim sistemom. Državni zbor je medtem sprejel zakon o skladu za napredno zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Namenjen bo primerom, ko so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, v tujini pa obstaja strokovno utemeljena možnost. Spor je povzročilo financiranje iz nerazporejene dohodnine, doslej namenjene skladu za nevladne organizacije. Začenja pa se tudi rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk. Evropa Dona in Onkološki inštitut ženske pozivata, naj se odzovejo na vabila programa Dora, ob spremembah na dojkah pa poiščejo zdravniško pomoč.
6: Prvi deseti na koledarju, nov mesec začenjamo, oktober je tukaj in danes bo prevladovalo jasno in sončno vreme, nekaj malega jutranje megle še po kakšni nižini ali kotlini, sicer pa z dnevnimi temperaturami ob šibki buri na Primorskem od 18 do 23, na Primorskem in ob obali do 25 stopinj. Podobno vreme tudi v jutrišnjem dnevu in kot zaenkrat kaže tudi za soboto in nedeljo, ko bo nekaj več občasne visoke koprenaste oblačnosti. Če bo takšno vreme tudi v preostanku jeseni, podpišem takoj. Kaj pa vi?
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: O nobenih prometnih posebnostih zaenkrat ne poročate vi svojih, potem ste pa opazili radar na stojalu na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke smer Ivančna Gorica in pa policijska kontrola v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, še ena pa v Ari vasi pred uvozom na avtocesto. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo do 9. oktobra zaprte številne ceste na območju Šenčurja, Cerkelj na Gorenjskem, Preddvora in okoliških krajev. Ta petek, soboto in nedeljo med 13.30 in 15.30 uro pa bodo zaradi same dirke 30-minutne popolne zapore o prehodu karavane na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in Možjanca. Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Radio 1 Rock. Od ene do druge generacije. The Beatles bodo ostali najpomembnejši rock band vseh časov. Dave Grohl, Foo Fighters.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prisluh.

0: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne!
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico,
4: Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in prijetno na vaši poti, zaprt počasni pas ostaja na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana na začetku Višnjegorskega klanca pokvarjeno vozilo. Radar pa te poslika v vasi Banja Loka pri Kostelu, na cesti Celje Laško pred Laškim v coni 60 km/h, na Stranicah pri ocepu za Križevec in v Tenetišah pri Kranju na avtobusni postaji. Nič 80 22 55, srečno in varno pot še naprej.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Radio 1,
7: Rok, 100% Rok.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je začelo postopek imenovanja vladne pogajalske skupine za pogovore s sindikati javnega sektorja. Sindikati zahtevajo obnovitev socialnega dialoga. O terminu in dnevnem redu prve seje se bodo dogovorili po imenovanju skupine. Stanovalci domov za starejše pa bodo od danes za enake storitve plačevali enako, tudi če še čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi. Veljati so začeli začasni ukrepi, ki odpravljajo razlike v plačilih. Vključitev v dolgotrajno oskrbo pa ni samodejna, še vedno je treba oddati vlogo na Centru za socialno delo. V Londonu pa so javnosti pokazali Van Gogovo sliko Cvetoči kostanj, ki je bila več kot 60 let v zasebni zbirki. Nastala je v zadnjih mesecih slikarjevega življenja. Skupaj z 11 drugimi umetninami jo bodo po napovedih dražbene hiše 18. novembra ponudili na dražbi v New Yorku. Njeno vrednost sicer ocenjujejo na 160 milijonov evrov.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
10: Prvi deseti na koledarju, nov mesec začenjamo, oktober je tukaj in danes bo prevladovalo jasno in sončno vreme, nekaj malega jutranje megle še po kakšni nižini ali kotlini, sicer pa z dnevnimi temperaturami ob šibki buri na Primorskem od 18 do 23, na Primorskem in ob obali do 25 stopinj. Podobno vreme tudi v jutrišnjem dnevu in kot zaenkrat kaže tudi za soboto in nedeljo, ko bo nekaj več občasne visoke koprenaste oblačnosti. Če bo takšno vreme tudi v preostanku jeseni, podpišem takoj. Kaj pa vi?
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Previdno, saj pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred počivališčem Rauber Komanda, radar pa na cesti Celje Laško v Debru v coni 60 km na uro in v Velenju pri Sončnem parku prav tako. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo do 9. oktobra zaprte številne ceste na območju Šenčurja, Cerkelj na Gorenjskem, Predvora in okoliških krajev. Ta petek, soboto in nedeljo med 13.30 in 15.30 uro pa bodo zaradi same dirke do 30-minutne popolne zapore ob prehodu karavane na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in Možjanca.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

Prvi oktober v zgodovini roka. Leta 51 se rodil Brian Greenway, kanadski pevec in kitarist, najbolje znan kot dolgoletni član klasične postave hard rock zasedbe April Wine. Ta je sicer izven meja svoje domovine doživela le zmeren uspeh, zato pa April Wine v Kanadi še danes ostajajo eden največjih lokalnih rock bendov. Leta 72 se je rodil Esa Holopainen in glavni kitarist finske metal skupine Amorphis. Amorphis veljajo za enega najbolj popularnih evropskih metal bendov. Holopainen pa je poleg igranja kitare tudi glavni avtor glasbe in občasno prispeva kakšno besedilo. Leta 76 se je rodil Richard Oakes, kitarist, spremljevalni vokal in občasni pianist angleške skupine Suede, kjer je tudi eden od dveh glavnih avtorjev njihovega materiala. To je bil 1. oktober v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: FM.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. Spika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
5: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa pokvarjeno vozilo, ki je obstalo v delovni zapori na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred počivališčem Ravber Komanda, v obe smeri je nastal zastoj. Zastoj tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar pa v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču za Savlje. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
10: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Več denarja za izobraževanje, socialno varnost in obrambo. To predvideva rebalans letošnjega proračuna, ki ga danes obravnava državni zbor. Premier Janša pravi, da z njim zagotavljajo denar za zakonske obveznosti, javne storitve in naložbe. Fiskalni svet pa opozarja, da poraba raste hitreje od dovoljene in da predlog ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnih financ. Pri Volkswagenu pa se zaostruje spor o delovnih pogojih. Po navedbah sindikata namerava podjetje odpovedati 10 kolektivnih pogodb, ki urejajo tudi plače, dodatke in delovni čas. Vodstvo to utemeljuje z nujnim zmanjšanjem stroškov. Sindikat in svet delavcev napovedujeta oster odpor, pogajanja pa naj bi se začela konec leta. Po trenutnih dogovorih bi odpovedi lahko začele veljati šele po letu 2030. V ameriškem Tennesseeju pa je obsojenka Krista Pike preživela poskus usmrtitve z dvema odmerkoma smrtonosnega sredstva. Odpeljali so jo v bolnišnico, njeno zdravstveno stanje pa za zdaj ni jasno. Guverner zvezne države Bill Lee je do konca leta ustavil načrtovane usmrtitve in odredil neodvisni pregled dogodka. Za konec pa še ljubezen z opozorilo. Kitajska ima pravila za virtualne partnerje. Mladoletnikom niso dovoljeni, odrasle pa mora umetna inteligenca opozarjati, da ni človek. Vsaki dve uri jih mora spomniti tudi, koliko časa so že na spletu.
10: Četrtkovo popoldne je tole, ko prevladuje jasno sončno in lepo vreme, ob jutrih pa jutranja megla po nižinah in kotlinah. Na Primorskem pa piha šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Tudi vikend vreme bo v znamenju dokaj sončnega vremena s povečano koprenasto oblačnostjo.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri, sporočate vi svojih poti. V noči na petek med 20. in 5. uro zjutraj pa bo promet skozi predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 zaradi del potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut na prosto smer. Radar pa v Martjancih smer Moravske Toplice na gorenjski avtocesti A2 na tretjem nadvozu iz predora Šentvid proti Ljubljani, a merijo v obe smeri. Na stojalu radar na zgornjem hotiču nasproti gostišča smer Ljubljana in v Ljubljani na obvozni bivši Nemški pri križišču za Savlje. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
12: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com
13: 100% rock!
0: In nič drugega. Radio 1 Rock.

0: FM. Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
1: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
2: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
4: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Radio 1 Rok. Novice.
8: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Uživanja v tem dolgem indijanskem poletju bo počasi konec. Hladna fronta bo po napovedi Harsa naše kraje prihodnji teden dosegla v četrtek. Najprej bo prinesla dež na zahodu, nato pa ohladitev tudi drugod. Po podatkih portala Neurje bi lahko ob padavinah snežna meja segla do Sredogorja. Voditelji Svobode, socialnih demokratov in levice pa pred referendumi 11. oktobra pozivajo k glasovanju 4-krat proti. Volivci bodo odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na 3 posvetovalnih referendumih pa o RTV prispevku, socialni pomoči in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V Smrečnem na Pohorju pa je ponoči zagorelo na 2 nadstriških obstanovanski hiši, pod katerima so bila vozila in kmetijska mehanizacija. Gasilci so požar pogasili. Po prvih ocenah policije je škode za več 100 000 evrov, vzrok pa še ni znan. Parkirnino bi morali imeti možnost plačati tudi z gotovino, občinam priporoča zagovornik načela enakosti. Poziv sledi pritožbam zaradi parkirišč, kjer je mogoče plačilo le s kartico ali telefonsko aplikacijo. Miha Lobnik opozarja, da lahko takšna ureditev oteži dostop starejšim, ljudem z invalidnostmi in drugim, ki slabše uporabljajo nove tehnologije.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
10: Lep pozdrav, danes in jutri bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle bo po nižinah. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Slivnico in Framom zaradi prometne nesreče. Zastoj vam podaljša pot za okoli 20 minut. Do zastoja prihaja pa še na cesti Izola Strunjan v obe smeri in še radar na štajerski avtocesti A1 pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Previdno!
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
14: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
15: Živo rokeri in pozdravljeni na Radio 1 Rok. Jana sem z vami tudi danes, tja do 5 bomo skupaj. V tem času seveda obilo odlične glasbe, kup naših stalnic, kakšna zanimivost. Začeli pa bomo s hitom tega tedna. Samorastnik so ga zakrivili, fantje so znova ustvarili en družbeno kritičen, zelo aktualen komad in tega slišimo že po naslednjem trojčku. Prihajajo Dire Straits, Three Doors Down in pa Aerosmith. Vse za en začetek odličnega programa.

Samorastnik so nas obiskali pred kratkim in nam predstavili novo pesem z naslovom Domov me več ne bo. Ta se osredotoča na tematiko vojne. Ni najlažja torej, je pa po vzoru njihovih prejšnjih tudi tale družbeno kritična in kot rečeno zelo aktualna. In fanta sem vprašala, kako je sploh napisati takšen ne najlažji komad. Radio.

0: FM. Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamark.com.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Slivnico in Framom zaradi prometne nesreče. Zastoj vam podaljša pot za okoli 20 minut. Do zastoja prihaja pa še na cesti Izola Strunjan v obe smeri in še radar na štajerski avtocesti A1 pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Previdno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
12: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
13: Dobar dan, dobrodošli na Radio 1 Rok, kjer odlične muzike ne zmanjka in tudi takšna povsem po vašem izboru se najde vmes. Ja, čez nekaj minut prihaja vaša dvojna pesem, če so vas ravno kar zarsebeli prsti, predvsem pa, če se v vaših bobničih oziroma v vaših ušesih že premikajo določeni toni, ki si jih res želite slišati, potem to hitro zapisati v SMS in ga odposlati na 030-455-666 ali pa pisati prek Instagrama in Facebooka. Kateri dve pesmi oziroma katerega izvajalca si želite slišati v dveh zaporednih komadih, to mi sporočite, torej 030-455-666.

0: Jana, dvojno prosim.
1: No, tale je pa za tiste, ki so vam bližje, trši ritmi. Čas za dve pesmi istega izvajalca nam je v današnjem dnevu v playlisto prinesel dvojne Judas Priest. Radio torej še bolj na glas. V tem času pa seveda lahko pošiljate vaše nove predloge, vsi pridejo na vrsto, samo pač danes je dan za Judase.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: FM. 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, da dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Radio 1 Rok. Novice.
7: Prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Svoboda, SD in Levica volivce pozivajo naj na referendumih 11. oktobra štirikrat glasujejo proti. Predsednik Svobode Robert Golob v glasovanju vidi priložnost za nasprotovanje vladni politiki.
8: Ali lahko ustavimo Janševo koalicijo? In ja, odgovor je da.
7: Volivci bodo odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa še o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V ameriškem Tennesseeju pa je spodletel poskus usmrtitve Kriste Pike. Osebe je dvakrat ubrizgalo smrtonosni odmerek, vendar je ostala živa in so jo odpeljali v bolnišnico. Težave pri takšnih usmrtitvah so sicer kar pogoste. Včasih osebju ne uspe najti primerne žile, v drugih primerih pa zdravilo ne pride pravilno v kri. Po dogodku je Tennessee ustavil preostale letošnje usmrtitve in odredil preiskavo. Po poročanju srbskih medijev pa je v Beogradu umrla Biljana Plavšić. Nekdanjo predsednico Republike Srpske je Haško sodišče zaradi zločinov proti človečnosti med vojno v Bosni obsodilo na 11 let zapora. Stara je bila 96 let.
9: Lep pozdrav, danes in jutri bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle bo po nižinah. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Slivnico in Framom zaradi prometne nesreče. Zastoj vam podaljša pot za okoli 20 minut. Do zastoja prihaja pa še na cesti Izola Strunjan v obe smeri in še radar na štajerski avtocesti A1 pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Previdno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
11: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
1: Radio 1, kjer je Jana Morel doma.
12: Čau ekipa, dobrodošli na valovih Radija 1 Rok. Jana z vami na poti domov, upam, ali pa vsaj tam pri tistih zadnjih momentih še v službi. Ura pred nami bo postregla eno majhno misel, pregledali pa bomo tudi večerno ponudbo dogodkov. Vmes nikakor ne bomo pozabili na glasbo oziroma na najboljši rok. In tukaj so že tri iz te kategorije, Siddhartha, Mike Oldfield in pa Green Day.

Sred zime ne rabiš klime, sred poletja ne rabiš gretja, rok pa rabiš skos. Radio je na rok, 100% rok.

0: Ja, odlične glasbe ni nikoli preveč, zdaj pa malo razmišljanja. Tokrat nas bo s svojimi življenjskimi modrostmi spoznala tale rokerska legenda.
1: Majhne misli velikih rokerjev na Radio 1 Rock. Od ene do druge generacije. The Beatles bodo ostali najpomembnejši rock band vseh časov. Dave Grohl, Foo Fighters,

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Rom pom pom še da gremo domov. Rom pom pom še ne.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta.

0: pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Previdno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
3: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
1: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
4: Dobar dan, lepo popovdne želim. Prvo oktobrsko mimogrede. Jana, sem s tabo, vi pa na valovih Radio 1 Rok, po glasbenem predahu pa pregled večernega dogajanja. Četrtki ponovadi že postrežejo več dogodkov. Tako je, bliže kot je vikend, več se dogaja.

0: imajo krila, najlepši angeli pa mini krila. Radio je na rok, 100% rok.
1: Lesk v očih za me.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Bo že držalo, bliže kot je vikend, več je dogodkov okrog nas, kar dokazuje tudi današnja ponudba. Kar dva precej priljubljena tribute benda boste lahko ujeli danes. Help, ki slavijo bitle, bodo nastopili v ruski dači. Sam's Fever, ki se klanjajo kralju rock'n'rolla Elvisu, pa bodo godli v Kranju. Katalena bo nastopila v Cankarjevem domu, neravno dalec stran v Orto baru pa bodo danes nastopili Klon in pa Last Day Here. Orto bodo obiskali tudi Anomalo in pa Friški, večer Stone Rocka pa se obeta v Gali Hali. Tam bodo godli Slomovsa, Kriptograf in pa Godsleep. Zdaj lahko jo mahnete tudi kam dlje, recimo do MKNŽ-ja, torej v Ilirsko Bistrico. Za punk energijo bodo poskrbeli Hack Attack, za rock'n'roll pa Split System. Kjerkoli boste, ne bo fino.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: FM.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Opozicijske Svoboda, SD in Levica pred referendumskim glasovanjem opozarjajo na nevarnost posegov v demokracijo. Predsednik Svobode Robert Golob vladi očita, da državo vodi proti politični diktaturi. Volivce poziva k odzivu.
9: Če ne bomo reagirali to jesen, bo žal prepozno.
8: Opozicijske stranke zato pozivajo k visoki udeležbi in 4 glasovom proti. Glasovanje bo 11. oktobra, ko bodo na vrsti zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalni referendumi. Ekosklad pa letos zaradi vladnega ukrepa pričakuje 8 milijonov evrov manj prihodkov. Vlada do 15. decembra pri 95-oktanskem bencinu, dizlu in kurilnem olju ne pobira prispevka, iz katerega sklad financira tudi subvencije za toplotne črpalke in izolacijo. Za ljudi, ki načrtujejo prenovo, je pomembno. Po besedah sklada je denar za zdaj odprte razpise zagotovljen. Ti naj bi ostali odprti najmanj do konca leta. Kup gotovine, recepti in zdravstveni dokumenti z uradnim žigom pa so policiste čakali pri preiskavi doma zdravnice v Bosni in Hercegovini. Po navedbah policije naj bi 51-letnica paciente po službi pregledovala kar doma, jim izdajala dokumente in storitve zaračunavala. Pregledov naj ne bi upisovala v evidence. Zdravnico so pridržali, preiskava pa še poteka. Policisti so akcijo poimenovali pečat, ker se očitno navezuje na uradni žig zdravstvenega doma, ki naj bi bil uporabljen na izdanih dokumentih.
10: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
11: Lep pozdrav, danes in jutri bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle bo po nižinah. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: Promet, nič 80, 22, 55.
11: Zaprte počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nanos okvara vozila. Zastoje na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem, med razcepoma Kozarje in Malence in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno in varno.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
14: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
15: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Radio 1, kjer je Jana Morel doma.
16: Dober dan in lepo četrtkovo popovdne želim. Naša zadnja skupna ura je tole, Jana sem z vami. Še enkrat se sprehodimo skozi pomembnejše dogodke z oznako 1. oktober in slišimo rock štorijo. čist dovolj za danes, se mi zdi, a ne? Začenemo pa seveda z glasbo. Prihajajo Janis Joplin, Coldplay in pa U2, ki so te dni svojega Abrahama praznovali s koncertom, ki je na osnovni šoli, kjer so se spoznali in kjer se je začela tudi njihova skupna zgodba. Lepo. Novembra bodo fantje oziroma gospodje izdali že 16. studijski album z naslovom Karnaval de Luz.

0: 1. oktober je danes, paste to, dan kave, poezije, vegetarijancev, glasbe starejših ljudi, las domačih piškotov, razglednic in še marsičesa drugega. Pa dobro, ne si vsak izbere svoj razlog za veselje.
1: 1. oktober v zgodovini roka. Leta 51 se rodil Brian Greenway. Kanadski pevec in kitarist, najbolje znan kot dolgoletni član klasične postave hard rock zasedbe April Wine. Ta je sicer izven meja svoje domovine doživela le zmeren uspeh, zato pa April Wine v Kanadi še danes ostajajo eden največjih lokalnih rock bendov. Leta 72 se je rodil Esa Holopainen in glavni kitarist finske metal skupine Amorphis. Amorphis veljajo za enega najbolj popularnih evropskih metal bendov. Holopainen pa je poleg igranja kitare tudi glavni avtor glasbe in občasno prispeva kakšno besedilo. Leta 76 se je rodil Richard Oakes, kitarist, spremljevalni vokal in občasni pianist angleške skupine Suede, kjer je tudi eden od dveh glavnih avtorjev njihovega materiala. To je bil 1. oktober v zgodovini roka na Radio 1 Rok.

0: V Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen dan.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprti vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici A1 na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjem, prometna nesreča. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nano zaradi okvare vozila in pa še promet oviran v Celju na obvoznici od Čopove proti Vojašnici, tam se zgodila nesreča. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence in še na cesti Izola-Strunjan zastoj v obe smeri. Srečno in varno!
9: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
12: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
9: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
13: Živo, živo, še malo pa si pomahamo v slovo, ampak samo do jutri. Prihaja še Rok Štorija, najprej pa tale odličen trojček, ki bo naša všesa zaposlil za nekaj minut.

0: Četrtek nam prinaša eno najbolj seksi zapeljivih rock story, tako po melodiji, ritmu kot tudi besedilo. No in ko pa še ugotoviš, o komu poje, se vsi koščki sestavljanke postavijo na svoje mesto. Današnja pesem je osvojila ljudi leta 89. Poje o moškem z ameriškega juga, ta je oblečen v črno žamet, njegov šarm in glasba pa spravlja šolarke ob pamet. Black Velvet je poklon Elvisu Presleyju. Avtor pesmi Christopher Ward je idejo dobil, ko je potoval ravno na Elvisov rojstni dan v Memphis in opazoval množice oboževalcev. Alena Miles pa je tista, ki je skladbo posnela za svoj prvenec, ta je postal velik mednarodni uspeh. Pesmi je prinesla Grammyja za najboljši rock nastop leta 91 in zanimivo, bila je tudi prva Kanačanka, ki je to nagrado dobila.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Stanovanja in hiše so se pri nas v letu dni podražile skoraj dvakrat hitreje kot v Evropski uniji. Eurostat je danes objavil primerjavo. V Sloveniji so bile med aprilom in junijem cene za dobrih 9% višje kot leto prej, drugod v uniji pa za slabih 5. Najbolj so se podražile rabljene hiše za dobrih 13%. Nova stanovanja so se medtem pocenila. Gre za cene dejansko prodanih nepremičnin, ne za zneske v oglasih. V Novem mestu pa se bodo prihodnjo sredo sestali župani 12 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja ter ministri Franci Matos, Mateja Ribič in Anže Logar. Govorili bodo o varnosti, socialnih težavah in zaposlovanju. Župani opozarjajo na porast tatvin, ulomov, vandalizma in nasilja ter na težave z neplačevanjem osnovnih storitev. Državo so k ukrepanju pozvali že julija. V Logarski dolini pa se je včeraj hudo poškodovala kolesarka iz Poljske. Kot je sporočila policija, je med vožnjo iz smeri Pavličevega sedla pred njo nenadoma skočila veverica. Kolesarka se je skušala izogniti, pri tem izgubila nadzor in padla. Padec je bil tako hud, da so jo morali s helikopterjem odpeljati na zdravljenje v mariborski UKC.
8: Lep pozdrav, danes in jutri bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle bo po nižinah. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nanos okvara vozila. Zaprt vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 na razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjem zaradi prometne nesreče. Promet oviran v Celju na obvoznici od Čopove proti Vojašnici, prometna nesreča. Zastoji na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1, proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Ste pa opazili tudi policijski kontroli in to na dolenjski avtocesti A2 med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke in pa pri priključku Dobruška vas, obe sta v smeri Ljubljane. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si.
6: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Krško podjetje Kosta, ki je zaradi novih navedb po nezakonitem zakopavanju odpadkov uvedlo interni nadzor. Po navedbah nekdanjega zaposlenega naj bi v eni izmeni zakopali tudi do 500 ton odpadkov, poroča Dolenjski list. Inšpektori so sicer že ugotovili najmanj 2900 kubičnih metrov nezakonito zakopanih odpadkov. Zadeva torej ni nova, policija in tožilstvo jo preiskujeta že več let, predkazenski postopek pa še ni končan. Nekdani vodja urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugel pa je po poročanju necenzuriranega v sodni preiskavi zaradi domnevno nezakonitega zbiranja bančnih podatkov. Tožilstvo je portalu potrdilo, da je ljubljansko sodišče preiskavo uvedlo proti šestim ljudem. Imen ne razkriva, po informacijah portala pa je med njimi tudi Žugel. Preiskovalci preverjajo sum zlorabe položaja in osebnih podatkov. V času njegovega vodenja je urad pridobil podatke v računih več kot 100 ljudi in podjetij. Odločitev o preiskavi še ni pravnomočna, krivda osumljenih še ni dokazana. Vse več ljudi pa nakupuje prek spleta, skupaj s tem pa narašča tudi število prevar. Tržni inšpektorat opozarja, da slovenski jezik, domena SI in cene v evrih še ne pomenijo, da je prodajalec slovensko podjetje. Pred nakupom zato preverite, kdo trgovino dejansko upravlja. Posebej sumljive so zelo nizke cene, veliki popusti in ponudbe, ki se iztekajo čez nekaj minut.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
8: Lep pozdrav, danes in jutri bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle bo po nižinah. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Zaprte ceste iz Lake Zagorje pri Obreziji, prometna nesreča. Zastoj na cesti Izola Strunjano v obe smeri. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprta cesta iz Lake Zagorje pri Obreziji, prometna nesreča. Zastoj na cesti Izola Strunjano obe smeri. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Radio 1, Rok.
0: 100% Rok.

0: FM.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Radio 1 Rok. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje bomo lahko urejali tudi pozneje po službi. Vlada je potrdila podaljšanje uradnih ur upravnih enot. Ob torkih in sredah bodo odprte od 8. zjutraj do 6:30 zvečer. Ponedeljkov in petkov urnik ostajata enaka. Namen spremembe je, da bi ljudje upravke lažje uredili brez jemanja dopusta. Zdravniki novomeške urgence pa opozarjajo, da bolniki zaradi pomankanja osebja in zasedenih bolnišničnih oddelkov predolgo čakajo na pomoč. Podprli so opozorila kolegov iz Maribora in pozvali k spremembam v vsej državi. Navajajo, da se na 20 razpisanih mest za specializacijo iz urgentne medicine prijavil le en zdravnik. Brez novih zdravnikov se lahko čakanje še podaljša. Zdravstveno ministrstvo pravi, da težave jemlje resno in da bo urejanje nujne pomoči obravnavalo prednostno. Roka za konkretne rešitve še ni navedlo. In še priložnost za letošnje 18-letnike. Odprte so prijave za 41 tisoč evropskih vozovnic za potovanje z vlakom. Prijavijo se lahko mladi, rojeni leta 2008. Izbrani bodo prihodnje leto lahko potovali po Evropi, prijava na Evropskem mladinskem portalu pa je odprta do 15. oktobra.
4: Lep pozdrav, danes in jutri bo prevladovalo jasno vreme, nekaj jutranje megle bo po nižinah. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Zaprt je prehitevalni pas po Murske avtoceste A5 proti Lendavi pri priključku Murska Sobota zaradi prometne nesreče. Previdno in strpno za volano.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4 Elisa Domžale.
9: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
10: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: hotel.
1: Radio 1 Rock FM.
2: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
1: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Rockstar.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Radijska mreža Radio 1 Rok.
5: Radio 1
1: Rok. 100% Rok.

Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa, ali kaj? Radio je na rok. 100% rok.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Rock. 100%!

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Ah.